ध्यासम् राध्यासमाच्छेत्ता आच्छेत्ता ते आच्छेत्तेत्याच्छेत्ता ते मामारिषम् रिषम् देवबर्हिः देवबर्हिः शतवलशम् देवबर्हिरिति देवबर्हिः शतवलशम् वि शतवलशमिति शतवलशम् विरोहारोह सहस्रवलशाः सहस्रवलशा वि सहस्रवलशा इति सहस्रवलशाः सविता द्वाविंशतिश्च आददे दद इन्द्रस्य इन्द्रस्य बाहुः बाहुरसि असि दक्षिणः दक्षिणः सहस्रभृष्टिः सहस्रभृष्टिश्चततेजाः सहस्रभृष्टिरिति सहस्रभृष्टिः शततेजा वायुः शततेजा इति शततेजाः वायुरसि असि तिग्मतेजाः तिग्मतेजाः पृथिवी तिग्मतेजा इति तिग्मतेजाः पृथिवी देवयजनी देवयजन्योषध्याः देवयजनीति देवयजनी ओषध्यास्ते ते मूलम् मूलम् मा हिगुंसिषम् हिगुंसिषमपहतः अपहतोररुः अपहत इत्यपाहतः अररुः पृथिव्यै पृथिव्यै व्रजम् व्रजम् गच्छ गच्छ गोस्थानम् गोस्थानम् वर्षतु गोस्थानमिति गोस्थानम् वर्षतु ते ते द्यौः द्यौर्बधान बधान देव देव सवितः सवितः परमस्याम् परमस्याम् परावति परावति सितेन परावतीति परावति शतेन पाशैः पाशैर्यः योऽस्मान् अस्मान् द्वेष्टि द्वेष्टियम् यञ्च च वयम्

त्वयम् विष्मस्तम् तमतः अतो मौगपहतः अपहतोररुः अपहत इत्यपाहतः अररुः पृथिव्यै देवयजन्यै व्रजम् देवयजन्या इति देव यजन्यै व्रजम् गच्छ गच्छ गोस्थानम् वर्षतु गोस्थानमिति गोस्थानम् वर्षतु ते द्यौः द्यौर्बधाना बधानदेव देवसवितः सवितः परमस्याम् परावति सतेन परावतीति परावती सितेन पाशैः पाशैर्यः योऽस्मान् अस्मान्वेष्टि द्वेष्टियम् यञ्च च वयम् विष्मः विष्मस्तम् तमतः अतो मौगपहतः अपहतोररुः अपहत इत्यपाहतः अररुः पृथिव्यादेवयजनः अदेवयजनो व्रजम् विवयम् वयगम् रुहेम पृथिव्याः सम्पृचः पाहि सम्पृत इति सम्पृचः पाहि सुसम्भृतेति सुसम्भृता त्वासम् सम्भरामि भराम्यदित्यै अदित्यैरास्नासि असीन्द्राण्यै इन्द्राण्यै सन्नहनम् पोषा सन्नहनमिति सन्नहनम् पोषा ते ग्रन्थिम् ग्रथातु सह सते ते मास्थातु आस्थातु स्थादिन्द्रस्य इन्द्रस्य त्वा बाहुभ्याम् बाहुभ्यामतु बाहुभ्यामिति बाहुभ्याम् उद्यच्छे यच्छे बृहस्पते।

विश्वायुः विश्वायुः सा विश्वायरति विश्वा आयुः सा विश्वम् यचाः विश्वम् यचाः सा विश्वम् यचा इति विश्वा यचाः सा विश्वकर्मा विश्वकर्मासम् विश्वकर्मेति विश्वकर्मा सम्पृच्छध्वम् पृच्छध्वम् ऋतावरैः ऋतावरैरूर्मिणीः ऋतावरैरुच्चुरता वरैः ऊर्मिणैर्मधुमत्तमाः मधुमत्तमा मन्द्राः मधुमत्तमा इति मधुमतुत्तमाः मन्द्राधनस्य धनस्य सातये सातये सोमेन सोमेन त्वा त्वा आतनच्मि तनच्मीन्द्राय इन्द्राय दधीदधि विष्णो विष्णो हव्यम् विष्णो इति विष्णो हव्यम् रक्षस्व रक्षस्वेति रक्षस्व सोमेनाष्टौ च कर्मणेवाम् वाम् देवेभ्यः देवेभ्यश्च केयम् सिकेयम् वेषाय वेषाय त्वा त्वा प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टकम् रक्षः प्रत्युष्टमिति प्रति उष्टम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्रत्युष्टा इति प्रति उष्टाः अरातयो धूः धूरसि असि धूर्वा धूर्वधूर्वन्तम् धूर्वन्तम् धूर्वा धूर्वतम् तञ्यः यो योऽस्मान् अस्मान् धूर्वति धूर्वति तम् तम् धूर्वा धूर्वयम् यम् वयम् वयम् धूर्वामः धूर्वामस्त्वम् त्वम् देवानाम् देवानामसि असि सस्नितमम् सस्नितमम् पप्रितमम् ओम् सस्नितममिति सस्नितमम् पप्रितमम् जुष्टतमम् पप्रितममिति पप्रितमम् जुष्टतमम् वह्नितमम् जुष्टतममिति जुष्टातमम् वह्नितमम् देवहूतमम् वह्नितममिति वह्नितमम् देवहूतममहृतम् देवहूतममिति देवाहूतमम् अह्कृतमसि असि हविर्धानम् हविर्धानम् दृगुंहस्व हविर्धानमिति हविः धानम् दृगुंहस्व माह्वाह्वार्मित्रस्य मित्रस्य त्वा

इति वा भज मनः शिवमेव निरन्तरम् भज मनः शिवमेव निरन्तरम् भज मनः शिवमेव निरन्तरम् सदञ्चितमुदञ्चित निकुञ्चित पदम् झल झलम् चलित मञ्जुकटकम् पतञ्जलि दृगम् जन मनञ्जन मकिञ्चन हरम् जनन भञ्जनकरम् कदम्ब रुचिमम्बुदव सम्परममम्बुद कदम्बक विडम्बक गळम् चिदम्बुधिमणिम् बुध हृदम्बुजरविम् परचिदम्बरनटम् हृदि भजा परचिदम्बरनटम् हृदि भजा।

क्षतोमा हित्वैक इद्राजा जगातो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम उपयाम गृहीतोऽसि प्रजापातये त्वाजिष्टं गृह्णाम्येष तेयो निश्चन्द्रमास्ते महिमा यस्ते रात्रौ संवत्सरे माहिमासं बभूव यस्ते पृथिव्यामग्नौ माहिमा सं बभूव यस्ते नक्षत्रेषु चन्द्रमासि महिमासं बभूव तस्मै ते महिम्ने प्रजापातये देवेभ्य स्वाहा युञ्जन्ति ब्रध्नमारुषं चरन्तं परीतस्थुषाः रोचन्ते रोचना दिवि युञ्जन्त्यस्य काम्या हरिविपक्षसारथे शोणा धृष्णो नृवाहास यद्वातो अपो अगानीगन् प्रियामिन्द्रस्य तन्वम् एतग्स्तोतरनेन पथा पुनरश्वमावर्तयासिनः वसावस्त्वाञ्जन्तुगायत्रेण छन्दासा रुद्रास्त्वाञ्जन्तुत्रैष्टुभ्येन छन्दासा आदित्यास्त्वा

अग्निर्हिमस्याभिषजम् भूमिरावपानम् महत् कास्वीदासीत् पूर्वचित्तिः किग्स्वीदासीत् बृहद्वयाः कास्वीदासीत् पिलिप्पिला कास्वीदासीत् पिशङ्गिला द्यौरासीत् पूर्वचित्तिरश्वा आसीद् बृहद्वयाः अवीरासीत् पिलिप्पिला रात्रिरासीत् पिशङ्गिला वायुष्ट्वा आपचतैरावत्वसीदग्रीवश्चागैः न्यग्रोधश्चमसैश्शल्मलिर्वृद्ध्या ईशस्य राथ्यो वृषा पद्भिश्चतुर्भिरेदागन् ब्रह्मा कृष्णश्च नोऽवतु नमोऽग्नये सज्ञेषितो रश्मिना रथः सज्ञेषितो रश्मिना हयाः सज्ञेषितो अप्स्वप्सुजा ब्रह्मा सोमा पुरोगवः स्वयं वा जिघ्रिस्तन्वं कल्पयस्व स्वयं याजस्व स्वयं जूषस्व महिमा तेन्येन न सन्नशे न वा ऊतन्म्रियसे नरिष्यसि देवा इदेशि पथिभिः सुगेभिः यत्रा सा ते सुकृतो यत्र ते ययुस्तत्र त्वा देवः साविता दाधातु अग्निः पशुरासीत्तेनायजन्त

बहु ऊर्ध्वामेनामुच्छ्रापय गिरौ भारगिहरन्निव अथास्यै मध्या मेधताग्ने शीते वाते पुनन्निव ऊर्ध्वमेनमुच्छ्रायताद्गिरौ भारगिहरन्निव अथास्य मध्या मेजतु शीते वाते पुनन्निव यदस्या अग्निहुभेद्याः क्रुधुस्थूल मुपाता सते मुष्का इदस्या एजतो गोशफेश कुला इव यद्देवासो ललामा गुम्प्रविष्टीमिनमावीषुः सत्नादे दिश्यते नारी सत्यस्याक्षि भुवो यथा यद्धारिणो यवमत्तिन पुष्टं पशुमन्याते शूद्रा यदर्या जारानपोषा यधनायति यद्धारिणो यवमत्तिन पुष्टं बहुमन्याते शूद्रो यदर्या यैजारो नपोषमनुमन्यते दधिक्राणो अकारिषन् जिष्णोरश्वस्य वाजिनाः सुरभिनो मुखा करत्प्राण आयुज्ञशितारिषते गायत्री त्रिष्टुब्जगत्यनुष्टुब् पङ्क्त्या सह बृहत्युष्णीहा ककुप्सूचीभिः शम्यन्दुत्वा द्विपदायाश्चतुष्पदास्त्रिपदायाश्च षट्पादाः विच्छन्दायाश्च सच्छन्दाः सूचीभिः शम्यन्दुत्वा महानाम्न्योरेवत्यो विश्वा आशाः प्रभुवारीः मैघीर्विद्युतो वाचः सूचीभिः शम्यन्दुत्वा नार्यस्ते पत्न्यो लोमविचिन्वन्तु मनीषया देवानां पत्न्यो दिशः सूचीभिः शम्यन्दुत्वा रजता हरिणी सीसायुजो युज्यन्ते कर्माभिः अश्वस्य वाजिनस्त्वचि सीमाः शम्यन्तु शम्यन्तीः कुविदङ्गय वामन्तो यवञ्चिद्यथा दान्त्यानु पूर्वं वियूय इहे हैषां गृणुहि भोजानानि ये बर्हिषो नमा उक्तिन्न जग्मुः कस्त्वाच्याति कस्त्वा विशास्ति कस्ते गात्राणि शम्यति क उदेशमिता कविः ऋतवस्तरुतुथा पर्वाशमितारो विशासतु संवत्सरस्य तेजसा शमीभिः शम्यन्तु त्वा अर्धमासाः परोज्ञेषिते मासा आच्य

अध्वर्यवस्त्वाच्यन्तु विचाशासतु गात्राणि पर्वशस्ते सीमाः कृण्वन्तु शम्यन्तीः द्यौस्ते पृथिव्यन्तरिक्षं वायुश्छिद्रं प्रोणातु ते सूर्यस्ते नक्षत्रैः सह लोकं कृणोतु साधुया शन्ते परेभ्यो गात्रेभ्यः शमस्त्ववारेभ्यः शमस्थभ्यो मज्जभ्यः शं वस्तु तन्वै तव कस्वीदेकाकी चारतिक उस्विज्जायते पुनः किग्गिस्विद्धिमस्याभेषजं किं वा वपानं महते सूर्या एकाकी चारति चन्द्रमा जायते पुनः अग्निर्हिमस्याभेषजं भूमिरापपानं महते किग्गिस्वित्सूर्या समन्द्योतिः किग्गे समुद्रसामग्ने सराः किग्गिस्वित्पृथिव्यै वर्षी यः कस्य मात्रा न विद्यते ब्रह्मसूर्या समन्द्योतिर्द्यौः समुद्रसामग्ने सराः इन्द्रः पृथिव्यै वर्षी यान्गोस्तु मात्रा न विद्यते पृच्छामि त्वाचितये देवसखयदि त्वमत्र मनसा जगन्थ येषु विष्णुस्त्रिषु पदेष्वेष्टस्तेषु विश्वं भुवन मा विवेश अपि तेषु त्रिषु पदेष्वस्मि येषु विश्वं भुवन मा विवेश सद्यः पर्येमि पृथिवीमुदद्यामि केनाङ्गेन दिवो अस्य पृष्ठम् केष्वन्तः पुरुष आविवेशकान्यन्तः पुरुषे अर्पितानि एतब्रह्मन्नुपावल्हामसि त्वा किग्गिस्विन्नः प्रतिवोचास्यत्र पञ्च

सन्धि श्रीदत्तम् माधुरस्याहुतस्था इति इयम् वा अग्नेर्योनिस्व एवैनयोधोऽस्त्वे वेषयति चित्रविरुपच्यते।

वाग्निस्तञ्जिनुभे एकविपुंसतिः काव्या प्रतिष्ठित्यै प्रतिष्ठास्येकविपुंसोऽतो एकविपुंसतिः विभोधिकारपत्यस्त्रिजितिकः काव्या प्रतिष्ठित्यै प्रतिष्ठास्येकविपुंसोऽतो एकविपुंसतिविधाधिकारपत्यस्त्रिजितिकः काव्या त्रयो वा इमे लोकात् इमानेव लोकान् आप्नोति पञ्चजितिकः काव्या आस्पान्तो यज्ञो यावानेव यज्ञस्तमालभ्य चतुर्भ्यः सन्निवपति चत्वारि वै छन्दागुं द्विछन्दोभिरेव सन्निवपत्यथो ब्रह्म वै छन्दागुं द्विब्रह्मणैव सन्निवपति क्षत्रं वा एषोऽस्मि यस्यीयते क्षत्रञ्ज उक्तो ब्रह्म यद्यदिशा सन्निवपति ब्रह्मणा वा एतच्छत्रगुं सन्नयति तस्मात् ब्रह्मणा क्षत्रगुं सञ्चेते द्विचत्वौ वा एतौ व्याघ्रौ सम्पद्येते सा ईश्वरा शान्तौ यजमानपुंसितोर्यदाः नवतन्नः समनसौ समोकसौ सचेतसा अरेपसा इति समयत्येव न्युप्यते यजमानस्याहि पुंसाया ऋतुभिर्वै पृथिव्या वीर्यामुद्यमन् तत्पृथिभिः सम्पुनश्च च यदाः प्रजापतिर्विश्वकर्मा विमुञ्चत्विदि प्रजापतिरेवैनम् विमुञ्चति विश्वकर्मा विमुञ्चति अथैतानैररते स्थिरस्पृशपक्वा भवन्ते तस्य निर्वृत्यामन्नस्य ृषा कृष्णा भवन्त्येतद्धि निर्वृत्यारोपमेतद्दादिश गुम्मान्त्येषा हि निर्वृत्यादिक्ताः सुकृभाहिरिणे पराचीर्निदधात्येतद्धि निर्वृतिगृहीतम् पृथिव्या निर्वृतिगृहीत एव निर्वृतिर्निरपदयत् प्राणमेवास्य प्रथमया वञ्चस्य बाणम् द्वितीयया ज्ञानम् तृतीयया पोत्रक्षभो वै पुरुषो यावानेव पुरुषस्तन्निर्वृत्याः आत्मनोमुञ्चति निर्वृतिर्वै कर्मण उपसृष्टिकास्ता एतास्तेन भागधेयेन समयुत्पादसमित्रप्रसूतोऽग्निञ्जिनुते यन्ते देवि निर्वृतिराभवन्दे चालमिष्टकास्मध्यस्य निर्वृतिपाशमेवोन्मुच्छत आत्मनो हि पुंसायै यदस्य पारयरजसो महश्चित्रम् ज्योतिरजायत तन्नः परचरुद्विषोऽग्ने वैश्वा नरः स्वाहेत्यभः परिचिन्तन् पर्येति निर्वृत्या अन्नाम् वा एतद्भूत्यै नाम इत्युक्त्वा वर्तन्ते भूतिरेव भूत्वा वर्तत आत्मनो हि।

وَاَتَتْ أَنْبَامَتْ نِسْتِيَتَتْ تَخَلُمُ الْأَكْوَامِ دِيَتَتْ لُوَمَسَمْ وَاَتَتْ فَسَبْيَبُوا نَاتِرِتَّمْ رَجَلَنَايَ سِيْتْجَرَكْسَرَ مِنْغَيْتَ نَغَيْتَ وَاَتْ وَالْفِنْ لُوْكَبَالَ جَسْتَدَسْيَا سِيْتْجَرَكْسَرَتَّمْ समद्रम वा एतत् छन्दो योनिः समुद्रस्व भूमिरेको भायत्सौमीर्वा व्योहति योनौ वा एतत् रेको ददाति तस्माद्योनौ रेतो हितमाप्यालभते भवति तस्माद्योनौ रेता आप्यायते छन्दोभिर्वा अग्निरुत्तरवेदे न प्रियन्ते याज्ञो प्रक्रियमाणेन वाहुस्तन्दर्हि मनसा ध्यायेच्छन्दोभिदेवेन मुत्तरवेदिमप्रियन्ते मनसान् भानिरुत्तमिव स्यात्पृच्छन् आत्मना भ्रातृव्येण गच्छत्यस्त्वं पुरस्तान्नयं विरक्षतामपहत्यात्क्रामन्ति य एवैनम् भ्रातृव्यस्तद्रं तं वज्रेणाभिभवन्ति प्राञ्चं प्रक्रामयन्ति जयवैनं भ्रातृव्योऽतीवं वज्रेण प्रणदत सत्यं च अब्जाति जयवैनं भ्रातृव्यो मृदं वज्रेण प्रणदत तद्भ्रातृव्यस्य वा एष विनोदः कृष्णाविभूत्वाश्वं प्राविशत्स एतदगच्छत्यत्र मृगसभो यदश्वाक्रामयन्ति यदेवात्राग्नेर्नक्षन्तस्यावरध्यये तपो योनिरसे

तस्य परिगृहीत्यदति पुत्रः प्रथमायाञ्चित्याभिधीयन्ते उपधीयन्ते सम्यञ्चो हि भूत्वा रेतश्चतः अदैता विश्वज्योतिष एषा वा एषाम् लोकाज्योतिर्

अच्छेत्ता अच्छेत्ता ते अच्छेत्तेत्याच्छेत्ता ते मामारिषम् रिषम् देवबर्हिः देवबर्हिः शतवलशम् देवबर्हिरिति देवबर्हिः शतवलशम् वि शतवलशमिति शतवलशम् विरोहारोह सहस्रवलशाः सहस्रवलशा वि सहस्रवलशा इति सहस्रवलशाः सविताद्वाविंशतिश्च आददे दद इन्द्रस्य इन्द्रस्य बाहुः बाहुरसि असि दक्षिणः दक्षिणः सहस्रभृष्टिः सहस्रभृष्टिश्चततेजाः सहस्रभृष्टिरिति सहस्रभृष्टिः शततेजा वायुः शततेजा इति शततेजाः वायुरसि असि तिग्मतेजाः तिग्मतेजाः पृथिवी तिग्मतेजा इति तिग्मतेजाः पृथिवी देवयजनी देवयजन्योषध्याः देवयजनीति देवयजनी ओषध्यास्ते ते मूलम् मूलम् मा हिगुंसिषम् हिगुंसिषमपहतः अपहतोररुः अपहत इत्यपाहतः अररुः पृथिव्यै पृथिव्यै व्रजम् व्रजम् गच्छ गच्छ गोस्थानम् गोस्थानम् वर्षतु गोस्थानमिति गोस्थानम् वर्षतु ते ते द्यौः द्योर्बधान बधान देव देव सवितः सवितः परमस्याम् परमस्याम् परावति परावति सितेन परावतीति परावति शतेन पाशैः पाशैर्यः योऽस्मान् अस्मान् द्वेष्टि द्वेष्टियम् यम् च वयम् वयम् द्विष्मः द्विष्मस्तम् तमतः अतो मामौक मौगपहतः अपहतोररुः अपहत इत्यपाहतः अररुः पृथिव्यै पृथिव्यै देवयजन्यै देवयजन्यै व्रजम् देवयजन्या इति देव यजन्यै व्रजम् गच्छ गच्छ गोस्थानम् गोस्थानम् वर्षतु गोस्थानमिति गोस्थानम् वर्षतु ते ते द्यौः द्यौर्बधान बधान देव देव सवितः सवितः परमस्याम् परमस्याम् परावति परावति शतेन परावतीति परावति शतेन पाशैः पाशैर्यः योऽस्मान् अस्मान्वेष्टि द्वेष्टियम् यम् च वयम् वयम् द्विष्मः द्विष्मस्तम् तमतः अतो मामौक मौगपहतः अपहतोररुः अपहत इत्यपाहतः अररुः पृथिव्याः पृथिव्या अदेवयजनः अदेवयजनो व्रजम् वि वयम् वयगम् रुहेम रुहेम पृथिव्याः पृथिव्याः सम्पृचः सम्पृचः पाहि सम्पृच इति सम्पृचः पाहि सुसंहृता सुसंहृता त्वा सुसंहृतेति सुसंहृता वासम् संभरामि भराम्यदित्यै अदित्यैरास्ना रास्नासि असीन्द्राण्यै इन्द्राण्यै सन्नहनम् सन्नहनम् पोषा सन्नहनमिति सन्नहनम् पोषा ते ते ग्रन्थिम् ग्रन्थिम् ग्रथ्नातु ग्रथ्नातु सह सते ते मास्थातु आस्थातु स्थादिन्द्रस्य इन्द्रस्य त्वा बाहुभ्याम् बाहुभ्यामतु बाहुभ्यामिति बाहुभ्याम् उद्यच्छे यच्छे बृहस्पतेः बृहस्पतेर्मूर्ध्ना मूर्ध्ना हरामि हराम्युरु उर्वन्तरिक्षम् अन्तरिक्षमनो अन्विः इह देवङ्गमम् देवङ्गममसि देवङ्गममिति देवम् गमम् असीत्यसि सहस्रवलशा अष्टात्रिगुंसत्य शुन्धध्वम् दैव्याया दैव्याय कर्मणे कर्मणे देवयज्यायै देवयज्यायै मातरिष्वनः देवयज्याय इति देव यज्यायै मातरिष्वनो घर्मः घर्मोऽसि असि द्यौः द्यौरसि असि पृथिवी पृथिव्यसि असि विश्वधायाः विश्वधाया असि विश्वधाया इति विश्वधायाः असि परमेण परमेण धाम्ना धाम्ना दृगुंहस्व दृगुंहस्व माह्वाः वार्वसूनाम् वसूनाम् पवित्रम् पवित्रमसि असि शतधारम् शतधारम् वसूनाम् शतधारमिति शतधारम् वसूनाम् पवित्रम् पवित्रमसि असि सहस्रधारम् सहस्रधारकम् हुतः सहस्रधारमिति सहस्रधारम् हुतस्तोकः स्तोको हुतः हुतोद्र

विश्वायुः विश्वायुस्सा विश्वायरति विश्वा आयुः सा विश्वव्यचाः विश्वव्यचास्सा विश्वव्यचा इति विश्वाव्यचाः सा विश्वकर्मा विश्वकर्मासम् विश्वकर्मेति विश्वकर्मा सम्पृच्छध्वम् पृच्छध्वम् ऋतावरैः ऋतावरैरूर्मिणीः ऋतावरैरुच्युरता वरैः ऊर्मिणेर्मधुमत्तमाः मधुमत्तमा मन्द्राः मधुमत्तमा इति मधुमतुत्तमाः मन्द्राधनस्य धनस्य सातये सातये सोमेन सोमेनत्वा त्वा आतनच्मि तनच्मीन्द्राय इन्द्राय दधीदधि विष्णोः विष्णो हव्यम् विष्णो इति विष्णोः हव्यम् रक्षस्व रक्षस्वेति रक्षस्व सोमेनाष्टौ च कर्मणेवाम् वाम् देवेभ्यः देवेभ्यश्च केयम् सिकेयम् वेषाय वेषाय त्वा त्वा प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टकम् रक्षः प्रत्युष्टमिति प्रति उष्टम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्रत्युष्टा इति प्रति उष्टाः अरातयो धूः धूरसि असि धूर्वा धूर्वधूर्वन्तम् धूर्वन्तम् धूर्वा धूर्वतम् तञ्यः यो योऽस्मान् अस्मान् धूर्वति धूर्वति तम् तम् धूर्वा धूर्वयम् यम् वयम् वयम् धूर्वामः धूर्वामस्त्वम् त्वम् देवानाम् देवानामसि असि सस्नितमम् सस्नितमम् पप्रितमम् ओम् सस्नितममिति सस्नितमम् पप्रितमम् जुष्टतमम् पप्रितममिति पप्रितमम् जुष्टतमम् वह्नितमम् जुष्टतममिति जुष्टातमम् वह्नितमम् देवहूतमम् वह्नितममिति वह्नितमम् देवहूतममहृतम् देवहूतममिति देवाहूतमम् अहृतमसि असि हविर्धानम् हविर्धानम् दृगुंहस्व हविर्धानमिति हविः धानम् दृगुंहस्व माह्वाह्वार्मित्रस्य मित्रस्य त्वा

0: पृथिव्योः उर्वन्तरिक्षम् अन्तरिक्षमनो अन्विः इह्यदित्याः अदित्यास्त्वा त्वोपस्थे उपस्थे साधयामि उपस्थ इत्युपास्थे साधयाम्यग्ने अग्ने हव्यम् हव्यगम् रक्षस्व रक्षस्वेति रक्षस्व ओम्।
1: ॐ नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Shiva Stotra. In this, you are about to listen Shankara Sadashiva Santrashekara, presented by Maragadamani. Thank you. Om Namah Shivaya.

इति वा भज मनः शिवमेव निरन्तरम् भज मनः शिवमेव निरन्तरम् भज मनः शिवमेव निरन्तरम् सदञ्चितमुदञ्चित निकुञ्चित पदम् झल झलम् चलित मञ्जुकटकम् पतञ्जलि दृगम् जन मनञ्जन मकिञ्चन हरम् जनन भञ्जनकरम् कदम्ब रुचिमम्बुदव सम्परममम्बुद कदम्बक विडम्बक गळम् चिदम्बुधिमणिम् बुधहृदम् भुजरविम् परचिदम्बरनटम् हृदि भजा परचिदम्बरनटम् हृदि भजा।

0: दधातु।
1: उत्सक्त्या अवागुदन्धेहि समञ्जिञ्चारया वृषन्
0: यस्त्रीणां जीव भोजानः यकासकौशा कुन्तिकाः लगिति वञ्चाति आहन्ति गभे पशो निगल्गलीति धाराका यको सकौशा कुन्तक आह लगिति वञ्चाति विवक्षत इव ते मुखमध्वर्यो मानस्त्वमभिभाषथाः माता च ते पिता च तेऽग्रम् वृक्षस्यारोहतः प्रतीलामीति ते पिता गभे मुष्टिमातज्ञे सयते माता च ते पिता च तेऽग्रे वृक्षस्य क्रीडतः विवक्षत इव ते मुखम् ब्रह्मन्मा त्वम् वादो बहु ऊर्ध्वामेनामुच्छ्रापय गिरौ भारज्ञे हरन्निव अथास्यै मध्या मेधताज्ञे शीते वा ते पुनन्निव ऊर्ध्वमेनमुच्छ्रायताद्गिरौ भारज्ञे हरन्निव अथास्य मध्या मेजतु शीते वाते पुनन्नीव यदस्या अग्निहुभेद्याः क्रुधुस्थूलमुपाता सते मुष्का इदस्या एजतो गोशफेश कुला इव यद्देवासो ललामागुम् प्रविष्टीमिनमावीषुः सत्नादे दिश्यते नारी सत्यस्याक्षि भुवो यथा यद्धारिणो यवमत्ति न पुष्टम् पशुमन्याते शूद्रा यदर्या जारानपोषा यधनायति यद्धारिणो यवमत्ति न पुष्टम् बहुमन्याते शूद्रो यदर्यायै जारो न पोषमनुमन्यते दधिक्राणो अकारिषन् जिष्णोरश्वस्य वाजिनाः सुरभिनो मुखा करत् प्राण आयुज्ञशितारिषते गायत्री त्रिष्टुप् जगत्यनुष्टुप् पङ्क्त्या सह बृहत्युष्णीहा ककुप् सूचीभिः शम्यन्दुत्वा द्विपदायाश्चतुष्पदास्त्रिपदायाश्च षट्पादाः विच्छन्दायाश्च सच्छन्दाः सूचीभिः शम्यन्दुत्वा महानाम्न्योरेवत्यो विश्वा आशाः प्रभुवारीः मैघीर्विद्युतो वाचः सूचीभिः शम्यन्दुत्वा नार्यस्ते पत्न्यो लोमविचिन्वन्तु मनीषया देवानाम् पत्न्यो दिशः सूचीभिः शम्यन्दुत्वा रजता हरिणीः सीसायुजो युज्यन्ते कर्माभिः अश्वस्य वाजिनस्त्वचि सीमाः शम्यन्तु शम्यन्तीः कुविदङ्गय वामन्तो यवञ्चिद्यथा दान्त्यानु पूर्वम् वियूय इहेहैषाम् गृणुहि भोजानानि ये बर्हिषो नमा उक्तिन्न जग्मुः कस्त्वाच्यातिकस्त्वा विशास्तिकस्ते गात्राणि शम्यति क उतेशमिता कविः ऋतवस्तरुतुथा पर्वाशमितारो विशासतु संवत्सरस्य तेजसा शमीभिः शम्यन्तु त्वा अर्धमासाः परो ज्ञेषिते मासा आच्यन्

अध्वर्यवस्त्वाच्यन्तु विचाशासतु गात्राणि पर्वशस्ते सीमाः कृण्वन्तु शम्यन्तीः द्यौस्ते पृथिव्यन्तरिक्षं वायुश्छिद्रं प्रोणातु ते सूर्यस्ते नक्षत्रैः सह लोकं कृणोतु साधुया शन्ते परेभ्यो गात्रेभ्यः शमस्त्ववारेभ्यः शमस्थभ्यो मज्जभ्यः शं वस्तु तन्वै तव कस्वीदेकाकी चारतिक उस्विज्जायते पुनः किग्स्विद्धिमस्याभेषजं किं वावपानं महते सूर्या एकाकी चारति चन्द्रमा जायते पुनः अग्निर्हिमस्याभेषजं भूमिरावपानं महते किग्स्वित्सूर्या समन्द्योतिः किग्ने समुद्रसामग्ने सराः किग्स्वित्पृथिव्यै वर्षी यः कस्य मात्रा न विद्यते ब्रह्मसूर्या समन्द्योतिर्द्यौः समुद्रसामग्ने सराः इन्द्रः पृथिव्यै वर्षी यान्गोस्तु मात्रा न विद्यते पृच्छामि त्वाचितये देवसखयदि त्वमत्र मनसा जगन्थ येषु विष्णुस्त्रिषु पदेष्वेष्टस्तेषु विश्वं भुवन मा विवेश अपि तेषु त्रिषु पदेष्वस्मि येषु विश्वं भुवन मा विवेश सद्यः पर्येमि पृथिवीमुदद्यामि केनाङ्गेन दिवो अस्य पृष्ठम् केष्वन्तः पुरुष आविवेशकान्यन्तः पुरुषे अर्पितानि एतब्रह्मन्नुपावल्हामसि त्वा किग्स्विन्नः प्रतिवोचास्यत्र पञ्चस्वन्तः पुरुष आविवेशतान्यन्तः पुरुषे

ीदासीत् पूर्वचित्तिः किग्स्वीदासीत् बृहद्वयाः कास्वीदासीत् पिलिप्पिला कास्वीदासीत् पिशङ्गिला द्यौरा आसीत् पूर्वचित्तिरश्वा आसीद् बृहद्वयाः अवीरासीत् पिलिप्पिला रात्रिरासीत् पिशङ्गिला कायी मरे पिशङ्गिला कायीङ्गुरुपिशङ्गिला कयी मा स्कन्दामर्षति कयीं पन्थां विसर्पति अजारे पिशङ्गिलाश्वावित्कूरुपिशङ्गिला शष आस्कन्दामर्षत्यहिः पन्थां विसर्पति कत्यस्य विष्ठाः कत्यक्षराणि कति होमासः कतिधा समिद्धः यज्ञस्य त्वा विदथा वृच्छमत्र कति होतार ऋतुषो याजन्ति शलस्य विष्ठाः शतमक्षराण्यशीतिर्होमाः समिधो हतिस्रः यज्ञस्यादे विदथा प्रब्रावीमि सप्त होतार ऋतुषो याजन्ति को अस्य वेदभुवानस्य नाभिङ्गोद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षम् कस्

हत्यर्णवे दधेह गर्भा मृत्वियै यतो जातः प्रजापातिः होता यक्षत प्रजापाति सोमस्य महिम्नः जुषतां पिबातु सोमग्ने होतर्यजा प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वारूपाणि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयग्स्यामपतायो रयीणाम् इति पञ्चवि

द्वाभ्याम् गायत्रीभ्याम् वैश्यस्य ये द्वे गायत्र्यौ साधनत्यतो ब्रह्मणेव एतद्विषमन्नम् करोति यस्मात् प्रति पूर्येतात् सुप्रवेशयेदाभो वा अग्नेर्यो निस्वादेवैनौ ददाति पुरुषीकुर्यात्मसुकामस्य पशवो वैपुरीजम् पशुमान् भवति स्तगावास्तुञ्जस्यात्तेनास्य सर्वाग्नेयीरिष्टगा भवन्त्यूर्जा वा एष पशुभिरुत्तीदम् सहोत्तीदति पुनरूर्जानि भर्तस्मेति तदूर्जमेव पशून् पुनरवर्धे बोधा मे अस्य वचसो यविष्ठेति बोधत्वदीभ्यामुपतिष्ठते तस्मात् प्रजास्युक्त्वा पुनः प्रबुध्यन्ते द्वाभ्यामुपतिष्ठते त्रिपात्यजमानः प्रतिष्ठित्यै अपेतदीधरि च सर्वदात इत्याह यमदेवत्यो वा अयम् लोको यस्मान्त्यमो मुष्यलोकस्याधिपत्यमानस यमदेवत्य

पृथिव्यात् अक्रन्निमम् विदरो लोकमस्मा इति समात्वा एतेनास्य देवयजनम् निरयादिष्टस्मृते देवयजनेऽग्निञ्चिनुते यमदेवत्योऽस्याग्निर्विवर्ते स्वर्गादुत्नन्ति यदेवास्यायत्नीयम् मेत्यम् तदुत्नन्ति व्याममात्रमुत्नन्त्येता तस्मै पुरुषे वीर्यम् वीर्यसंविते चीयतेऽथो एतावान् वै पुरुषे महिमा महिम्नो वरुध्यात् अवोक्षदियदेवास्या उत्नन्तः क्रूरमत्कृस्तत समयत्यथो आपो वा अग्नेर्यो नस्त्वा एवैनौ यो नौ चीयते ग्नेर्भस्मास्यग्ने पुरीशमसीति गतामिव पत्यग्नेर्वा एतद्वै ईश्वानरस्य भस्मयत्ति कथा स्व एव भस्मकृष्टीयते यो निर्वैसि कथारेता ऊषा यत्सि कथान्युक्त्योषान्यवपति यो नौ वा एतद्रेतो ददाति तस्माद्यो नौ रेतो हितम् तस्माद्यो नेरेतः प्रजायते प्रजापतिः प्रजा असृज तथा वा ऊषेभ्य एव यो नेरसृजत प्रजननम् वा ऊषा प्रजनने वा एतदग्निश्चीयते इमे वै सहास्तान्ते वियति अत्रूतामस्तु नो प्रियम् धामसहेत्यापो वा अस्यायत्नीयामेत्यास्ता अमूरुषा अमस्यायत्नीयामेत्यास्ता इमे यदापोषधयोषो भवन्ति यदेवैनयो नो यज्ञम्

वाग्निस्तञ्जिनुभे एकविपुंसतिः काव्या प्रतिष्ठित्यै प्रतिष्ठाह्येकविपुंसोऽतो एकविपुंसतिः विभोधिकारपत्यस्त्रिजितिकः काव्या प्रतिष्ठित्यै प्रतिष्ठाह्येकविपुंसोऽतो एकविपुंसतिविधाधिकारपत्यस्त्रिजितिकः काव्या त्रयो वा इमे लोकात् इमानेव लोकान् आप्नोति पञ्चजितिकः काव्या आस्पान्तो यज्ञो यावानेव यज्ञस्तमालभ्य चतुर्भ्यः सन्निवपति चत्वारि वै छन्दागुं द्विछन्दोभिरेव सन्निवपत्यथो ब्रह्म वै छन्दागुं द्विब्रह्मणैव सन्निवपति क्षत्रं वा एषोऽस्मि यस्यीयते क्षत्रञ्ज उक्तो ब्रह्म यद्यदिशा सन्निवपति ब्रह्मणा वा एतच्छत्रगुं सन्नयति तस्मात् ब्रह्मणा क्षत्रगुं सञ्चेते द्विचत्वौ वा एतौ व्याघ्रौ सम्पद्येते सा ईश्वरा शान्तौ यजमानपुंसिभोर्यदाः नवतन्नः समनसौ समोकसौ सचेतसा अरेपसा इति समयत्येव न्युप्यते यजमानस्याहि पुंसाया ऋतुभिर्वै पृथिव्या वीर्यामुद्यमन् तत्पृथिभिः सम्पुनश्च च यदाः प्रजापतिर्विश्वकर्मा विमुञ्चत्विदि प्रजापतिरेवैनम् विमुञ्चति विश्वकर्मा विमुञ्चति अथैतानैररते स्थित्रस्पृशपक्वा भवन्ते तस्य निर्वृत्यामन्नस्य कृशाः कृष्णा भवन्त्येतद्धि निर्वृत्यारोपमेतद्दादि च गुम्मान्त्येषाहि निर्वृत्यादिक्ताः सुकृभाहिर्णेपराचीर्निदधात्येतद्धि निर्वृतिगृहीतम् पृथिव्या निर्वृतिगृहीत एव निर्वृतिर्निरपदयत् प्राणमेवास्य प्रथमया वञ्चस्य बाणम् द्वितीयया ज्ञानम् तृतीयया पोत्रक्षभो वै पुरुषो यावानेव पुरुषस्तन्निर्वृत्याः आत्मनामुञ्चति निर्वृतिर्वै कर्मण उपसृष्टिकास्ता एतास्तेन भागधेयेन समयुत्पादसभितृप्रसूतोऽग्निञ्जिनुते यन्ते देवि निर्वृतिराभवन्दे चालमिष्टकास्मध्यस्थिति निर्वृतिपाशमेवोन्मुच्छत आत्मनो हि पुंसायै यदस्य पारयरजसो महश्चित्रम् ज्योतिरजायत तन्नः परचरुदिद्विषोऽग्ने वैश्वा नरः स्वाहेत्यभः परिचिन्तन् पर्येति निर्वृत्या अन्नाम् वा एतद्भूत्यै नाम इत्युक्त्वा वर्तन्ते भूतिरेव भूत्वा वर्तत आत्मनो हि पुंसाया अनपेक्षमाणा आयन्ते निर्वृत्या अन्नम् वा यतः परम्

ब्राह्मणैवास्मै अन्नाद्यञ्चतुर्भिर्निवपति द्वादशमासाः संवत्सरस्त एव चतुर्दशे अहोरात्रे एवैतत् संवत्सरेण

यस्यात्तस्यभवत्यात्मना परास्य भ्रातृव्यो भवत्येषा वा अदन्नस्तात्तपत्मा भवदीय एतामुपददात्पो देवलक्ष्मं वा एषा देवलक्ष्ममेवैः।

इष्ट पापश्यततो आह प्रजापतिरपश्यदिता उपादत्ते यदेता उपधीयन्ते या अनदिताः यजति इति हो वाचयन्तीयं वा एतदुपदधात्यदयन्नादो भवति यस्यैता उपधीयन्ते तस्मात्र तस्तिक्तस्यदेते पशस्तं भवति यदेताच्छन्दस्याः पशवो वीछन्दागुंसि यत्पक्षिणा उपदध्यात् समायकः प्रजावरणो गृह्णीयात् अथ यदुत्तर उपदधात् जपवाह एवास्यैता प्राणधृतस्तस्मात् पशौ सम्भूते प्राणः

यन्नाश्विनो वै देवानां विशदा कृतस्य तृप्तिरेतो देया अस्तिनिरुपददाति कृतस्य तृप्त्यै पञ्चोपददाति पान्तो यज्ञो यावानेव यज्ञस्तमालप्सातो यावानेव यज्ञस्तमसीकृपदत्रीता आस्मिनेर्व्यावृत्ति अनुपदीयन्ते रेतसो वा एतत् इच्छते तदनुपराः यतस्मात् सर्वे